جس دے چت وسیا میرا سوامی جس نو کیوں اندیسا کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلا کا جس نو دھیان دیا کم نمک گڑی منہ موڑیے جن ہر دھیایا تسنو سرب کلیان ہوئے نت سنت جنا کی سنگت جائے پئیے منہ جوڑیے سب دکھ بکھ روگ گئے ہر سیوک کے سب جن کے بندھن توڑیے ہر کرپا تے ہوا ہر بھگت ہر

جو چل لے خصم کانا تن کے سد بلہارے یا خاک قدم روشنی دل کو نظر خاک قدم روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر

رب دی گل کرنی کچھ ہور ہے، رب نال گل کرنی کچھ ہور. زمین آسمان دا فرق ہے. سارے ہی ستکار یوگ نے گرنتھ اوتھے رب دی گل ہے، ایتھے رب نال گلاں کرائیاں ساری سانو لینا پا کے دیتی ہیں. رب نال گلاں کر میرے ستگرا میں تجھ بے نظر نہ کوئی.

سونا واجے کھولے تے کیرتن شروع کرنا او سکھ ناراض ہو کے گرو گوبند سنگھ جی نو سماپتی تو بعد شکایت کیتی مہاراج چوی اشٹپتی اجے پوری بھی نہیں سی ہوئی پھر میں مکھ وچ ہی پوری کیتی تے کیرتن ادو مہاراج نے دستیا پرکھا تو بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے پر گٹکے تے پاٹ کرنا اپنی کھیتی نو پانی دینا جیڑا کیرتن ہے نا یہ زوردار بارش ہے انہیں کئی لاکیاں دے اتے ورسنا گرو نانک نے اپنے گھر وچ سب تو وڈا شنگار رکھیا کیرتن جدن کرائی لیا نہیں مردانے نو نال رکھیا کوئی مقصد سانو سروتا بنن دی یا جاچ آ جائے بندہ سڑیا کلپیا بھی کرو آیا ہوا کہ سروتا بنن دی جا جتھے جگہ بیٹھے اونا چر ضرور ٹھنڈ پئی رہندی ہے جنہ چر کیرتن سنگت وچوں نام نو رکھیا یہ پچھلی باری ذکر ہویا سی رب نو کوئی ہور جگہ تے ہو سکدا ہے وہ تو ہن پر انہیں آکھیا نام رکھا کسے سنگت رکھتا ایویں نہیں مہاراج جی نے کیا میرے موہن سرمنی اے نہ سنا کے میرے سرمنا نو کچھ ہور نہ سنائی موہن ساتت گیت ناد تن گاوت بولت بول جائے تھوڑے جو کئی روحاں مل گئی ہیں کہ تین تین گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جی کار کے ٹیپ لا لو کیرتن دی پتہ ہی نہیں چلتا سفر کتنے ہے فن بھی سفلے گھڑیاں بھی سفلیاں سفر بھی سفل یہ گرو گوبند سنگھ جی نے آپ کیا ہے کہ کیرتن ایک تیز بارش ہے جتنے بھی بیٹھے ہون سارے ہردیاں تے پیندی پھر آخیا پچھوں تھوڑی جی کتھا بھی ہو جائے تے اے نمی نمی او بارش ہے جڑی اندر تسدی عمارت جی دے بچے اشارہ اس لیے سکھا جی انہیں پاٹ شروع کرتا تو باقی پاٹ کیرتن شروع کرتا باقی پاٹ مکھ چ کر لیا تو ناراض نہ ہو تو ہولی ہولی بارش سی انہیں تیز بارش کئی ہردے سے وساؤنی سی اشارہ لینا اگر سانو سروتا بنن دی جاچ آ جائے سنگت بیٹھن دی جاچ آ جائے کیرتن جو چل رہا ہوئے جتھے بھی جگہ تانو ملی ہوئے گی گرو پیارے ہو تانو محسوس ہوئے گا کہ رب نال گلاں کر رہے ہیں گرو نال گلاں کر رہے ہیں مالک نال گلاں کر رہے ہیں یہ سری گرو گرنتھ صاحب کی بانی کی دوجی وشیشتا ہی ہے باقی دے گرنتھ بھی ستکار یوگ نے رب دی گل ہے تن گرو گرنتھ صاحب کی بانی رب نال گل